0: bulamu bwensi tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza, ebitweraliigiriza, ebitusuza nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
1: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu, naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu twawangadde emyaka bwe. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakikakasa ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakuba ng'omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutiraga tulambula okuba olwadde baffe nga batuyitiramu programu bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday saawa 2 kitundu paka ku saawa 3 ez'okumakya. Program bukuli butya n'omulongo w'eswa.

0: Wewao. Nkwaniriza kuchikume mumusamba katonyeze mwenda pal FM ekula eliyo muntu wa bulijjo kiriza kulamuseko nechiramuse chisinga mbyo nanti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lunaku lwa kusatu enaku zomwezi zizino tugende ddala munaku zomwezi abiri mumusamvu omwezi ogwokutano omwaka bbiri abiri mu mukaga lunaku lwanja ulonyo eranga nawe woyinza okukitegeerako lunaku lwa Idi tubakulisayo mwena jemusali de Idi tubagaliza birungi byerere kyemmanyi kati abagenze kapira muvuddeyo ate oli awo mulimu adhikari inshallah taala nga bulijjo olunaku olwa Idi tubeera mu news roundup okusinziira nga solati la Idi webeera etambudde akubuuzaako nze nsubuga Ibrahim Muhammad Galiwango timu ejjudde tuzo okubeera nga tukutuusaako ebyo ebibadde gy'otabadde ate oboolyawo naawe maaso awo ojja kubeera nga otutegeezaako ku ebyo oboolyawo we tutasobodde kubeera nga tutuuka ndi ne musajja wa Kabaka Kasekende Francis insha Allah bantu babuuzeeko ssebo bamanye nti w'oli
1: wow nange njagala okulamusaako gwene kumidde kukula eri omuntu wa bulijjo erya 17 akumuza mwenda pal FM yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza akawungeezaako olunaku olwaliro nga muganda wange nsubuga bwakulambise olunaku lwa Idi ebyenteekateeka eba yanjawulomu olw'ensonga tuba twagala okufundiza obubaka bwe babutambudde obwa Idi obubaka bwe babutambudde mizikiti oboolyawo ate ne mu nteekateeka ez'enjawulo ziba zitambudde awo nno akadde kaba kafundako okusinziira ebiba bitambudde mu lunaku naye tugezaako okufunzaafunzaako okulaba nga ggwe gy'otasobodde kuba ng'otuuka gy'otasaalidde ate omanya obubaka obukuutiddwa bamasheeka ab'enjawulo abakulembeze abeffe ab'enjawulo mu ddiini ate obaolyawo ne mu bukulembeze obw'ensi awo nno nange negase ku ttiimu eno muzukuwa namugera ketwana mu musanvu Kasekende Francis Kasfati okulaba ng'okuva mu kitongole ky'ebyamawulire byonna bitusobodde okuba nga tukuŋŋaanya okuva mu basasi baffe abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate tubikufundiza mukaongeza kuona ku lwaliro
0: wewaawo Haji Ali Mubiru agenda kubeera nga atwegatako mu maasaawo naye mukkirize tubeere nga tukola mukatini bwe tuti ate tujje kubeere nga tusimbula tova ku 17 akatonyeze mwenda pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo tuli mawulire agabadde gy'osaalidde n'eyo gy'otasobodde kubeera nga osaalira tugakuleetedde tulakalira tosese tulakalimiko tujje tubeere nga tugakutuusaako